0: Hei, dette Reidar Brendeland I Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.
1: أنا لك دوما حب ونور ونور وأنت أملي في كل دخول أنا لك دوما حب ونور ونور